ikuat. Resi, nasame tiase. Yakane same kuko ho. Sabe monte tetonte. Ani asabo bi hu. Na me nasame tiase na radio. A radio. Wabi ayamba. Radio. A radio. Ada. Please be.

Obi ante ni muno. Mishi shabi. Odi vokale. Obi baye na rati. Portunia. Yesu Christ. Prezi. Ave kachiro bise.

0: Se papa bi ni mati.
1: Se oye. Se oye.
0: Asa papa bi ni mati. Se wo ra Yesu yo do.
1: Oye, oye, oye. Oye.

beku bibazane jano yamio ogwa wenu ekura tumia tumia tumiminia ekura tu atu atu atu afeni okusani sa owa Yesu Kristo do wai ha wotira me na me yari to swa che ha na Jesus na you put it in your way ha.